Don Ramon, Eric Gravett, Ruslan Vitas, Wayne Shorter, and Joe Zavinu. Weather Report. これで第1号あります。約10分ほど休憩いたします。どうもありがとうございます。Weather Report.